0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias, la información, la vida en la radio pública sigue ahora en las emisoras, en las territoriales de Radio Nacional de España. Estas son las mañanas.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. O conselleiro de Cultura vai presentar hoxe a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua ao presidente da Real Academia. Tamén escoitaremos a opinión de integrantes da plataforma Queremos Galego. A oposición xa se mostra crítica. O documento non fai referencia á derogación do decreto do plurilingüismo, ainda que si admite que calquera asignatura pode impartirse en galego. Estamos pendentes hoxe dun incendio forestal registrado a pasada tarde en Rebordechán, no municipio de Crecente, en Pontevedra. Obrigou a suspender a circulación de trens pola vía do Miño entre Vigo e Ourense. Deportes, hoxe manifestación dos afeccionados do Deportivo pola suba de prezos dos abonos e as novas condicións para a renovación dos carnés para os xiareiros da bancada de maratón inferior. O tempo mantense a inestabilidade atmosférica e hoxe demais as temperaturas poden baixar algún grao. Vexamos como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, este repaso en Vigo. Óscar González.
3: Os días en Vigo, ceos prácticamente despexados con 16 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal vos días? Igual situación, despexado de 16 graus.
2: Como empeza este xoves en Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal en Ourense, 16 graus e medio de ceos, aínda parcialmente cubertos.
2: Imos agora ata Lugo, Diego Rodríguez.
6: Que tal vos días en Lugo, 16 graus e ceos cubertos.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Tamén temos 16 graus, pero ceos despexados, poucas nubes.
2: Na Coruña e Ferrol entre 17 e 18 graus máis claros que nubes. Vexamos agora cal é a previsión pro resto do día. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
8: Saúdos, bo día, este xoves 16 de xullo. Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica debido a presenza de aire frío en altura. Polo tanto, teremos un día de alternancia de nubes e claros, presenza de brete máis pola mañá no litoral, tamén algunhas néboas en zonas do interior. Pola tarde, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos localmente fortes acompañados de treboadas e saraivas, sobre todo na provincia de Lugo, sen descartalos tamén en zonas do interior da provincia da Coruña e tamén preto do litoral. E todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. Estaremos entre 20 e 25 graus no litoral, 25-30 en zonas do interior.
2: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua contén ata 700 medidas. Entre elas, contempla cambios no ensino. Así, acepta que, con condicións, calquera materia poida ser impartida en galego. Pero non menciona a derogación do chamado decreto do plurilingüismo. O documento preséntase como a base sobre a que empezar a traballar, Andrea Oca.
7: O borrador do plan xa é público. En o apartado educativo non pon cifras a porcentaxe do galego no ensino. Só sinala que se negociará a impartición das distintas materias en galego respectando o equilibrio lingüístico co castelán. En que se traduce todo isto está por ver. O conselleiro reiterou que hai vontade de negociación, pero non apunta á derrogación dese polémico decreto do plurilingüismo como pide a oposición. José López.
9: Levar o galego á sociedade tamén no ámbito do ensino. Hai cuestións que quedaron reflexadas en ese documento que, por suposto, nos asumimos a posibilidade de axustar sempre que exista a altura de miras e a unanimidade necesaria determinadas cuestións.
7: Plans lingüísticos dirixidos a neofalantes e inmigrantes, aplicacións tecnolóxicas en galego ou o seu uso na administración, con especial referencia á de xustiza, son algunhas das medidas que acolle o documento. O seu coordinador reiterou que este texto é negociable e que aspira a cumprir os obxectivos que non logrou o de 2004. Manuel González.
10: O descenso notable e continuado do seu uso como lingua habitual, o debilitamento da transmisión familiar, a caída drástica hasta un 16,2% do uso habitual na franxa etaria dos menores de 15 anos ou a escasa presenza do galego no contexto urbano.
7: O plan xa está en mans dos grupos parlamentarios.
2: Pois pro BNG, nunha primeira valoración di que nada cambia. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, o que tivo lugar este mércores na Cidade de Cultura foi un acto de propaganda, porque as medidas que provocaron o gran retroceso de galegofalantes, como chamado decreto do plurilingüismo, seguen en vigor.
11: Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña. A prova é que mantén as mesma engranaxe que sitúa o galego como a única lingua que perde falantes e que segue incumprindo a lei.
2: O PSDG asegura nun comunicado que a Xunta emprega o documento para tapar a súa política contra o galego. Sinala que o que se presenta como actualización do Plan Xeral de Normalización non vai combater a lenta morte da lingua. Continuamos, o Goberno Central chama a Xunta e o resto de comunidades gobernadas polo Partido Popular a negociar o novo modelo de financiamento autonómico, unha proposta de reforma que non convence o conselleiro de Facenda porque, asegura, Galicia perde cartos en relación con outras comunidades. Noemí Alonso.
12: Con novo financiamento, Galicia recibiría 587 millóns máis, tal e como afirma o Ministerio de Facenda, pero, segundo as contas da Xunta, 380. Arcadi España, ministro, reclama diálogo.
13: Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle Génova.
12: Pero o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, non cree en ese ofrecemento a negociación e sinala que o modelo está pensado para Cataluña.
14: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y, claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces, esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada.
12: O PP tamén rexeita a senda de estabilidade. Dende a Coruña, España cifrou en 272 millóns de euros a marxe fiscal contemplada para a nosa comunidade nos vindeiros tres anos.
2: No Parlamento continuou o bloqueo para elexir a persoa adxunta, a valedora do povo, que normalmente propón o principal grupo de oposición. Dende o BNG, por segunda vez, defenderon a candidatura do xurista profesor de Dereito Administrativo Fernando de Abel Vilela. O Partido Popular tamén por segunda vez volveu votar en contra ou consideralo un activista político sen a neutralidade que precisa o posto. Cruz Mato.
15: O PP ve na candidatura de Fernando de Abel un activista político afín ao BNG e sen a neutralidade que precisa unha institución como a Valedoría do Pobo. Paula Prado.
16: O perfil que propón o BNG non serve. Mire, a súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
15: E o BNG decidiu manter a súa proposta tras denunciar unha campaña do PP para tentar desacreditar a Fernando de Abel. Olalla Rodil fala de cacería política.
17: A vostedes, detrás de todas estas manobras e de todas estas actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
15: Populares e nacionalistas acusáronse mutuamente de tentar controlar as institucións. Pola súa parte, os socialistas optaron pola abstención.
2: Imos agora a Vila García. Hoxe hai ali unha concentración convocada pola Asociación de Comerciantes e Hostaleiros en protesta polo traslado a Sanxenxo durante o verán da ambulancia medicalizada asignada ao Hospital do Salnés. Un asunto que abordaron este mércores o alcalde da localidade, Alberto Varela, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Pablo Lago.
4: Si, o conselleiro justificou a decisión do traslado por criterios asistenciais dado o aumento de poboación en Sanxenxo e dixo que a atención ás urxencias no Salnés está garantida.
18: Atención sanitaria urgente e emerxente nesta área está plenamente garantida.
4: En mentes, o alcalde de Vila García, Alberto Varela, saía decepcionado da reunión.
19: Profundamente decepcionante. Xa foi unha reunión sin ningún tipo de esperanza, porque xa manifestaron que non se vai a solucionar algo que ten solución.
4: A protesta de hoxe convocada pola Asociación Zona Aberta polo traslado da ambulancia será ás 9 na Praza de Galicia.
2: O seguinte tamén ten que ver con Vila García, porque pais e nais do Colexio da Lomba concentráronse diante da sede da Xunta en Pontevedra. Protesta pola decisión da Consellería de Educación de suprimir unha aula infantil pro vindeiro curso. Recoñecen que non é o único colexio no que diminúe o número de alumnos. O presidente da AMPA, Antón Campos, considera ademais que a supresión tamén vai supor a diminución de profesorado e afectará así o alumnado con necesidades especiais. Campos rexeita a medida, sobre todo tendo en conta que a matriculación xa está pechada.
20: Creemos que é precipitado e despois creemos que isto non se pode facer despois das matriculacións pechadas. É dicir, ti cando faz as matriculacións, estás ofertándolle unha serie de condicións ás familias que se queiran matricular nos centros e agora estáslle cambiando, unha vez que se pechan o período de matriculacións, estáslle cambiando as condicións.
2: Un pouco máis de 5 minutos para as 8. Seguimos agora, facémolo con noticias do ámbito laboral. Hoxe nova reunión entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social anuncia que acudirá ao encontro coa mesma exixencia, a retirada do ERE e a procura de solucións que eviten a destrución de emprego no centro da Coruña, porque hai presentado un ERE e os traballadores anúnciaselles outros sindicatos exixen a dirección un plan alternativo. Tania Varela, presidenta do Comité de Empresa.
0: Podendo ofertar o teletraballo, que fagan o esforzo en buscar recolocacións. A única opción que nos deron na reunión que tivemos con eles era a opción de ir traballar a un centro que hai en Olivenza, no cal se tería que desprazar.
2: Outra proposta de regulación de emprego, esta temporal, o Comité de Empresa de Ferroglobe en Arteixo rexeita frontalmente o ERTE anunciado pola empresa e que afecta a totalidade do persoal, 113 traballadores, Eva Otero.
21: A espera dunha reunión convocada para este venres anuncian movilizacións no caso de que o expediente temporal de regulación de emprego siga adiante nas actuais condicións. Trátase da única produtora de silicio de España ubicada no polígono de Sabón en Arteixo. Denuncian a desprotección por parte das administracións do mercado interno fronte ás importacións masivas de silicio de baixo custo procedente de China. Carlos Mateos, portavoz do comité.
22: Entonces pedimos ás administracións, tanto local como nacional como europea, que axilicen un pouco os plazos e que intenten facer estos aranceis un pouco máis fortes.
21: A suspensión de emprego iría dende o 1º de agosto deste ano e o 31 de decembro de 2027, segundo proxecto presentado aos traballadores.
2: En A Mariña, o administrador único do Grupo Sargadelos asegura que o obxectivo da compra da fábrica de gres porcelánico Burelarte en Cervo é reflotala. Sempre, segundo dixo Segismundo García, a Radio Nacional, que as administracións laborais e os sindicatos o permitan.
23: O mundo empresarial está moi complicado por las trabas que pon a administración laboral e aos sindicatos, ¿no? Que non deixan de ser unha especie de lobby moi respaldado polos gobiernos.
2: E antes dos deportes, contamos os resultados das excavacións que se estiveron facendo en Carral. Atoparon na fosa de Beira os restos de dous homes que foron paseados polo municipio tras o levantamento franquista do ano 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder á súa identificación, Silvia Muiña.
24: Para os familiares das vítimas presentes este mércores en Carral, trátase dun acto de consolación, pero non de reparación.
25: É o pequeno consuelo de, polo menos, retirar os que estaban aí tirados como canse, siguen moitos, non? A reparación sería que o goberno español decidira levantar todas as fosas, decidira honrar as vítimas.
24: Quen fala é Antonio Lastres, familiar de Julián Hermida, mestre paseado no 36. O seu carón estaba Fernando Pinto, neto de Eliseo Pinto, outro mestre desaparecido hai 90 anos. Fernando busca agora recuperar a súa memoria, confía que o seu avó estea entre as persoas atopadas.
26: Pois quero honrar a súa memoria, se o topan aquí polo estudio de ADN, pois leválo para onde merece estar, e que acompañe a súa muller no cementerio de Coruña.
24: Os seus familiares son dúas das 18 vítimas do franquismo que, segundo consta, foron enterradas entre agosto e setembro de 1936 en varios espazos da contorna da igrexa de Beira, en Carral, tras o golpe de Estado.
2: E agora sí, a información deportiva, Nerea Vázquez, bo día.
27: Bos días, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento de renovación en Maratón Inferior. As críticas céntranse na identificación presencial obrigatoria. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
28: Temos que ir todos xuntos, porque o que está pasando agora nesta grada de Maratón, mañan pode pasar en preferencia, pasado en pabellón ou en tribuna, en calquera outra grada.
27: Mentres, o club estaría moi preto de pechar a incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, o traspaso do gabonés rondará 1,5 millóns de euros e implicaría a súa volta á Liga Española tras o paso polo Barça hai 3 anos. E rematamos con baloncesto. Xa oficial, o Básquet Coruña e o Obradoiro competirán na Liga Endesa o próximo curso, xunto co Breogán, despois de que a Asemblea da ACB aprobase definitivamente as inscripcións. Ademais, xa coñecemos o calendario da Liga. Comezará a última fin de semana de setembro, haberá 3 xornadas intersemanais e 2 paróns polas ventas FIBA. A fase regular rematará en maio e o playoff será entre maio e xuño.
2: Luarna Lubre leve esta noite a celebración do seu 40 aniversario a un lugar especial, o Santuario das Ermidas no Bolo, en Ourense. Esta xoia do barroco galego acolle a presentación do seu último traballo e tamén un repaso dos clásicos que marcaron a súa trayectoria.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Moi bo día. Nova reunión hoxe entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social exixe a retirada do ERE evita a destrución de emprego. No centro da Coruña hai 160 postos en xogo. Mentres, 113 son os traballadores que se verán afectados polo ERTE en Ferroglobe, en Arteixo, a totalidade do persoal. O Comité de Empresa rexeita frontalmente esta medida. Asuntos deste 16 de xullo, Día do Carme, festivo en localidades da provincia como Arzúa, Boiro, Muros, Noia, Rianxo ou Camariñas. Nos municipios costeiros celebrarán hoxe as tradicionais procesións marítimas en homenaxe á xente do mar. Coñecemos outros titulares da xornada con Silvia Muiña.
2: Na Coruña, a alcaldesa Inés Rei garante que a taxa que pagan empresas e veciños non subirá a pesar dun carecemento do custe por tratamento de residuos en Nostián. Unha medida que busca atraer empresas ao concurso para modernizar a planta.
1: Atopan na fosa da Beira en Carral os restos de dous homes que foran paseados polo municipio tras o levantamento franquista do 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder a súa identificación.
2: Nos deportes, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento da renovación nas gradas de maratón inferior.
1: Como está o tempo e o tráfico nas principais cidades da provincia, imos ata a Coruña e Ferrol. Eva Otero, moi bo día.
3: Bo día, na Coruña, o tráfico arestora está sendo algo lento na contornada Praza de Ourense e os Cantóns, tamén na Avenida San Cristóbal Cará, Galileo Galilei. Salientar que esta mañá verá corte parcial o tráfico na Ronda do Outeiro entre a Rúa San Luis e Menéndez Pidal. E esta tarde, entre as 8 e 9 e media na Rúa San Andrés, pola manifestación dos afiliados do Depor. En canto tempo, ceo con algo de nube, unha temperatura de 18 graus. En Ferrol hai ceo despexado e tamén 18 graus de temperatura. A circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade.
1: Como esperta a capital galega, Silvia?
2: Pois todo tranquilo na capital. O tráfico escaso e sin incidencias. O tempo, ceos cubertos e 17 graus.
1: Coñecemos como ven o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia. Analaje, saúdos.
4: Saúdos para o día de hoxe na provincia da Coruña. Agardanse ceos con abundantes nubes pola mañá. Pola tarde abriránse claros, pero tamén hai a posibilidade de algún chubasco treboento e ya. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 25 graus no interior da provincia da Coruña, 22 na costa. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da componente oeste.
1: Mandará as 8:48 minutos. Na técnica están Emilio García e Borja Freire. Fátima Rodríguez, quen lles fala. Comezamos. O Comité de Empresa de Ferroglobe en Arteixo rexeita frontalmente o ERTE anunciado pola empresa e que afecta a totalidade do seu persoal, uns 113 traballadores. A espera da reunión de negociación de mañá venres, anuncian movilizacións no caso de que o expediente temporal de regulación de emprego siga adiante nas actuais condicións. Noemí Alonso.
5: Trátase da única produtora de silicio de España ubicada no polígono de Sabón en Arteixo. O ERTE comezará este próximo 1 de agosto e remataría en decembro do 2027. O representa antes dos traballadores creen que a decisión da empresa é consecuencia da pasividade das administracións que están a permitir a destrución dun sector estratégico pola entrada de silicio producido en China a baixo custo e sen aranceis nin medidas ambientais ou laborais. Carlos Mateos.
6: Xa fomos a falar cos eurodiputados para que expuxeran isto no Parlamento Europeo. Nos dan plazos ahora que estas medidas tarden ao redor de entre 3 e 18 meses. Unha empresa de 18 meses estar parado é moi complicado. Entonces pedimos a las administraciones, tanto local como nacional como europea, que axilicen un poco los plazos y que intenten hacer estos aranceles un poco más fuertes.
5: Agardarán a mañá para tomar decisións cando se produza a primeira reunión de negociación das condicións do ERTE, pero avanza un calendario de movilizacións en defensa dos seus empregos. O persoal exixe a Ferroglobe un plan de viabilidade concreto.
6: Tamén un pouco por tema da empresa, da inactividade quizás na búsqueda do mercado interno e dos PPAs e buscar de maiores contratos enerxéticos a un mellor precio.
5: A fábrica de Ferroglobe en Arteixo conta con 113 traballadores e outros 200 empregos indirectos.
1: E hoxe nova reunión entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social anuncia que acudirá ao encontro coa mesma exixencia a retirada do ERE e a procura de solucións que eviten a destrución de emprego no centro da Coruña. Os traballadores movilizáronse este mércores foi cadrando coa xornada de folga contra o ERE que pon en perigo 160 postos de traballo, os 80 anunciados hai uns días. Esta semana a empresa vende anunciar un novo ERE e outros tantos empregos que poderían desaparecer noutro dos seus servicios. Eva, tamén na Coruña.
3: Se Concentris leva a cabo o seu plan de reaxuste na súa sede coruñesa, en total 160 persoas poderían quedarse en traballo. A mobilización foi convocada polos sindicatos para recitar os despedimentos, frear as intencións da dirección e exixirlle un plan alternativo. Tania Varela, presidenta do Comité de Empresa.
7: Concentrics, sendo unha empresa internacional e tendo proxectos en todo o mundo, podendo ofertar o teletraballo, que fagan o esforzo en buscar recolocacións. A única opción que nos deron na reunión que tivemos con eles era a opción de ir traballar a un centro que hai en Olivenza, no cal se tería que desprazar os traballadores e ir traballar para un centro de Olivenza. Estamos falando que como xestores telefónicos que somos, o salario non che dá pé a poder coller as maletas e marchar para Olivenza.
3: Detrás desta decisión, din, está a deslocalización e forma parte dunha reducción global por parte de Microsoft e das compañías que lle prestan servizo para pasar a unha autoxestión a través da intelixencia artificial.
7: Alegan que por decisión de Microsoft, neste caso, que é o único cliente que temos na Coruña,

0: porque están pechandos en varios sites. Ainda que sexa a decisión do cliente, nos traballamos para Concentrix. Entón, nos sinceramente non vemos boa fe por parte da empresa en querer recolocar. E máis, a percepción que todos temos é que queren pechar o site da Coruña.
1: Se hai 2 anos, a multinacional tecnolóxica aplicou outro ERE en esta sede que afectou a 500 traballadores.
2: Atopan na fosa de Beira, na localidade de coruñesa de Carral, os restos de 2 homes que foron paseados polo municipio tras o levantamento franquista do 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder a súa identificación. Os primeiros resultados dos traballos iniciados hai unha semana foron presentados este mércores por integrantes do grupo Instagram da USC, Andrea Oca.
3: Para os familiares das vítimas presentes tamén en Carral, trátase dun acto de consolación, pero non de reparación.
4: É o pequeno consuelo de, polo menos, retirálos de que estaban aí tirados como cans, e siguen moitos, non? A reparación sería que o goberno español decidira levantar todas as fosas, decidira honrar as vítimas, decidira devolver os roubos.
3: Antonio Lastres é familiar de Julián Hermida, mestre paseado no 36. O seu carón estaba Fernando Pinto, neto de Eliseo Pinto, outro mestre desaparecido hai 90 anos. Fernando busca agora recuperar a súa memoria. Confía en que o seu avó estea entre as persoas atopadas.
5: Eu, pois, quero honrar a súa memoria. Si pode ser, se o topan aquí, polo estudio de ADN, pois, leválo para onde merece estar. Ter un entero digno. E que acompaña a súa muller no cementerio de Coruña.
3: Os seus familiares son 2 das 18 vítimas do franquismo que, consta, foron enterradas entre agosto e setembro de 1936 en varios espazos da contorna da Igrexa de Beira, en Carral, tras o golpe de Estado. A intervención que remata hoxe constitúe a primeira cata arqueolóxica que busca localizar as fosas de violencia franquista neste punto da nosa xeografía.
2: E da crónica local, o Concello da Coruña vai reformular o contrato do servizo do lixo despois de quedar deserta a licitación. A Xunta de Goberno local aprobou este mércores, xunto con outras medidas, no servizo de axuda ao domicilio, nas oficinas de atención ao cidadá e no deporte local, Eva.
1: A modificación do contrato do lixo da planta de Nostián exixirá a responsabilidade da empresa adxudicataria a garantir o servizo e o prezo sen que suponía un aumento da taxa municipal aos cidadáns. Inés Rey, alcaldesa.
6: Despois de recalcular os custos, establecemos, computando a estimación de que o 60% do total tratarase como rexeitamento, máis de 10 millóns de euros anuais nos 2 primeiros anos, que é ese período de transición, 15.864.000 para os 23 seguintes, onde, bueno, pois facemos topes máximos para garantir a concorrencia sen que repercuta na taxa que pagan os cidadáns.
1: A Xunta local tamén aprobou sacar a concurso o contrato do SAF, o Servizo de Axuda a Domicilio, para os vindeiros 3 anos, prorrogables 2 máis, conta cun orzamento de 25 millóns e medio de euros.
6: Ofrecemos apoios de carácter persoal, domésticos, psicosocial e socioeducativo ás persoas ou ás unidades de convivencia no seu propio domicilio, ben por limitacións na autonomía persoal, por unha situación, como decía, de dependencia, familiares ou de saúde e que necesitan axuda para as actividades diarias.
1: Tamén adxudicou por 3 anos prorrogables á empresa SLU por máis de 3 millóns de euros o contrato do 010, o Servizo Municipal de Atención á Cidadanía, servizo que amplía o seu horario 7 días da semana.
2: E aínda da crónica municipal, seguimos coñecendo candidatos ás eleccións de 2027. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, presentou este mércores en A Mesa Escarlata Pampín como candidata á alcaldía deste concello, Silvia.
7: Pampín foi escollida por unanimidade da Asamblea Local como candidata aos vindeiros comicios de maio. Nun acto celebrado no Pazo da Peregrina, a candidata comprometeuse a impulsar o futuro de Ames. Pontón asegurou que Escarlata Pampín ten forza e conta cun proxecto que pon os veciños no centro.
8: Escarlata é a alcaldesa capaz de construir un Ames ao servizo das persoas, máis humano, máis sustentable, con máis oportunidades para todos e para todas.
7: Con esta candidatura, o BNG buscará desbancar da alcaldía de Ames o socialista Blas García.
2: E da Crónica Compostela, os 4 edís non adscritos anuncian que retiran a súa demanda contra o PSOE pola súa expulsión.
3: Os exsocialistas optan por deixar a un lado a vía judicial logo de avanzar que participarán nas próximas municipais coa súa propia formación. Unha candidatura, lembramos, que estará liderada pola edil Mercedes Rosón. Os 4 concelleiros iniciaran un proceso contra a formación a través do cal pedían que se anulase a súa expulsión do PSOE ou entender que fora irregular.
2: Precisamente o PSDG de Santiago reclama a alcaldesa Goretti San Martín que axilice o estudo de máis de 6.000 vivendas baleiras, unha actuación que está incluída no plan de medidas da zona tensionada e que, segundo o Grupo Socialista, vai con atraso, tendo en conta a emerxencia habitacional actual. A concelleira Marta Val sinala que é imprescindible saber onde se atopan esas vivendas e en que condicións para que poidan ser habitadas canto antes.
9: Día de hoxe non dispoñemos de información sobre o estado deste estudo. Por iso, no pleno do mes de xullo preguntaremos ao goberno da señora Goretti San Martín cal é o estado actual do estudo e cando coñeceremos resultados.
2: E unha proposta cultural antes dos deportes. Desde este mércores, a Igrexa de San Martiño Pinario en Compostela acolle a exposición La Catedral de Toledo, custodia de lo sublime. Unha mostra itinerante promovida polo Cabildo da Catedral Castelá con motivo do 8º centenario do inicio do tempo gótico. A exposición permanecerá aberta ata o próximo 15 de setembro. A súa visita estará integrada no percorrido do novo Museo Diocesano de Santiago e con acceso gratuito. As 8 e case 58 minutos imos cos deportes da provincia. Nerea Vázquez, moi bo día.
10: Bo día, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento de renovación en Maratón Inferior. As peñas critican sobre todo a identificación presencial obrigatoria. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
11: Non flexibilizou nada, sigue sendo igual a cousa, porque a fin de contas hai que chegar ali co carné e presentar todo para que se active o abono.
10: Mentre o clube continúa inmerso no mercado de fichaxes, estaría moi preto de pechar a incorporación de Pierre Emerick Aubameyang. O traspaso roldará 1,5 millóns de euros e implicará a volta do gabonés á Liga Española tras o paso polo Barça hai 3 anos. En baloncesto dábase por feito, pero é oficial. O Básquet Coruña e o Obradoiro competirán na Liga Endesa vindeira tempada despois de que a Asemblea da ACB aprobase definitivamente a súa inscripción. Ademais, fíxose oficial o calendario da Liga. Comezará a última fin de semana de setembro. Haberá 3 xornadas intersemanais, 2 paróns polas ventas FIBA. A fase regular rematará en maio e o playoff entre maio e xuño.

Durante o mes de xullo, o Parque das Torres de Santa Cruz en Oleiros acolle unha nova edición das Tardes do Alfar, o microfestival promovido polo Concello que mestura música en directo e demostracións de olería nun entorno privilexiado e aberto á veciñanza. Hoxe, a partir das 8 da tarde, a que sobe o escenario é Silvia Penide. A vocalista coruñesa chega a Oleiros co seu estilo de autor e unha coidada interpretación.

0: controlado.
1: Novo tempo, chegan treboadas para Mollel, afestado Carmen, Meteo Galicia, na Laje, boa tarde.
2: Boas tardes. Para esta tarde, na nosa comunidade, agárdanse que vayan medrando nubes de evolución que darán lugar a chubascos treboentos. Atención, porque estas treboadas serán localmente fortes, sobre todo na provincia de Lugo. En canto ás temperaturas, no día de hoxe, máximas en lixeiro descenso. Estarán toda Galicia por debaixo dos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente oeste.
1: Un espectáculo para a galería, pero sen propostas que garantan a supervivencia da lingua. E o resumo da mesa pola normalización lingüística tralo acto de presentación do novo plan do galego pide directamente a dimisión do conselleiro Andrea Oca.
3: Farsa, show, escenificación son as palabras que empregan os membros da mesa para definir a presentación do novo plan de normalización lingüística. Un proxecto que, tras unha primeira análise, consideran que reverte algúns avances do texto do 2004 e que non entra en medidas concretas, que todo queda no aire e a vontade dunha negociación posterior. Celia Armas e Marcos Maceira, secretaria e presidente da mesa pola normalización.
4: A Xunta de Galicia evidenciou que non quere traballar pola lingua galega o que quere traballar pola desaparición da nosa lingua. Por iso está estamos aquí hoxe denunciando a farsa que a Consellería pretende colar por uns avances e un pacto pola nosa lingua.
5: Pois agora empréganse verbos como fomentar, impulsar, promover, sensibilizar, favorecer, como se a Xunta non tivese capacidade de actuación, de mudar as normas que excluen o galego e algunhas, por certo, aprobadas nestes dous últimos anos.
3: Como exemplo, a negativa do PP á oficialidade do galego na Unión Europea ou a situación do ensino. A mesa incide en que o plan de normalización que vende presentarse non plasma a elaboración de materiais didácticos en galego en todas as materias ou que eses materiais na nosa lingua aparezan no programa Edisgal. E conclúe, este plan está realizado a medida do PP e dos seus obxectivos.
1: Presentada e publicada esa proposta da Xunta, agora toca negociar no Parlamento un posible pacto. Os populares insisten en que o documento é un punto de partida e piden os grupos da oposición que senten negociar para enriquecelo. A día de hoxe o acordo semella complicado xa que o BNG entende a proposta como un paso atrás e seguen demandando a derrogación do decreto do plurilingüismo. Os socialistas creen que a proposta nace xa coxa por non ser consensuada previamente. Cruz Mato.
6: Sí, os populares queren negociar cos grupos da oposición as medidas propostas pola Xunta para impulsar ese gran pacto pola lingua. Alberto Pazos agarda que socialistas e BNG deixen a un lado as diferencias partidistas na búsqueda dun posible consenso.
7: Pídolles que se senten a negociar, a escoitar, sen apriorismos e sen imposicións. E pídolles que acepten a man tendida que lles ofrecemos para o diálogo.
6: Dende o BNG din que sempre están abertos ao diálogo, pero os posicionamentos a día de hoxe están moi afastados. Os nacionalistas lamentan que Alfonso Rueda non participase na presentación dun documento que ven como un paso atrás e un paripé propagandístico e seguen exixindo a derrogación do decreto do plurilingüismo. Mercedes Queixas.
8: O goberno de Rueda está levando a este país cara a un monolingüismo en castelán e o señor Rueda volve confirmarse como o presidente do non o galego.
6: Dende o PSDG lamentan que a proposta da Xunta non fose consensuada antes de ser presentada e creen que o documento nace coxo. Xosé Ramón Gómez Besteiro.
9: Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado, por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por eso eu creo que é un plan que nace coxo.
6: Besteiro pide potenciar o galego en materia educativa, xa que non está en igualdade de condicións que o castelán.
1: E o conselleiro de Cultura e Lingua respondía hoxe as primeiras críticas da oposición. José López pide que o analicen en detalle antes de cuestionalo e reitera que todo se pode negociar, incluída a presenza da lingua no ensino.
10: Eu creo que no ámbito do decreto ensino, que non vai a ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario. O documento leva aparellado un movimento en esa dirección, e creo que se debería de ter recibido así, non?
1: Declaracións na entrega do borrador do plan, o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, indica que a situación do galego é preocupante e pide consenso e vontade política.
11: A reflexión que fago, porque non o vin, por tanto non vou entrar a falar do que non coñezo,
0: pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán, e logo, por outra parte, pois hai un desacordo político.

0: importante, una polémica que no beneficia el idioma.
1: O Tribunal Superior de Xustiza mantén o seu criterio e suspende un novo parque eólico este proxectado por Grinaleano Sancares. E o primeiro fallo da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo logo do traslado forzoso a outras salas dos magistrados Luis Villarés e Dolores López Noemí Alonso.
2: Xa sen eles na sección que tramita as denuncias relacionadas cos parques eólicos, o Alto Tribunal mantén o que viña argumentando ata agora, que hai carencias na tramitación administrativa do proxecto. Así, este parque dos Ancares súmase ao preto dun cento de proxectos paralizados cautelarmente en Galicia. O secretario técnico da Adega, Finseirexas, sinala a relevancia deste último pronunciamento.
3: A cuestión non é que era a culpa de Villares ou dun Laufer, como denunciar a Rueda. A cuestión é, e así o di o propio auto tribunal, que a tramitación por parte da Xunta foi absolutamente catastrófica, vamos, é dicir, absolutamente chafarrelleira. Non tivo en conta nin siquera os seus propios datos dos seus propios departamentos.
2: A suspensión cautelar do Parque da Pena do Pico foi adoptada por unanimidade. O tribunal estima que houve consecuencias que non foron convenientemente avaliadas na declaración de impacto ambiental, como a presión crítica que as instalacións exercerían sobre especies ameazadas como millafre real ou oso pardo.
1: Este mediodía quedou restablecido o tráfico ferroviario na liña do Miño, que une Vigo con Ourense 18 horas despois da súa suspensión a causa un incendio forestal en Rebordechan, no municipio de Crecente. Dende o concello sospeitan que o lume xa controlado foi intencionado. Aitana Vidal.
4: O incendio comezou ás 5:30 da tarde e quedou estabilizado preto das 4 da madrugada. A superficie queimada, segundo a Consellería de Medio Rural, é de 11 hectáreas. Un incendio non moi extenso, pero que puxo en perigo as casas, segundo o alcalde Julio César García Luengo, que sospeita que foi intencionado.
5: Rodearon el fuego a las casas y las casas no tendrían salida porque está entre el río y el incendio. Pues se tuvo suerte. Y al ser a la tarde, a las 5 de la tarde, pues fue muchísimo más fácil de apagar. Ese es raro que si el martes arde en el mismo barrio y al día siguiente en el mismo barrio, unos metros más arriba, pues no es normal que se produzca por circunstancias naturales.
4: Dende o concello temen un verán complicado, sobre todo nesa zona onde os lumes son recurrentes. No 2024, un incendio na mesma parroquia de Filgueira calcinou 267 hectáreas, despois de que o municipio registrase outros 9 incendios ese mesmo ano.
1: E o Bloque Nacionalista Galego reclama a Confederación Hidrográfica Miñosil que se faga responsable da rehabilitación integral das zonas afectadas polos lumes do ano pasado e as enxurradas do pasado mes de xuño. O seu deputado no Congreso, Néstor Rego, visitaba hoxe a aldea de Prado Cabalos en Viana, asegura que a falta de actuación de reparación tras os lumes provocou a situación.
6: O que están pedindo os veciños e veciñas é de sentido común. Se houbo canalización de saneamento ou se houbo preseiras que foron destrozadas pola riada, o lógico é que a Confederación asuma íntegramente restaurar todos esos elementos para que volvan a funcionar con normalidade.
1: Páxina laboral, segundo sector tralo textil que enfronta a perda de vixencia dos convenios provinciais pola creación dun acordo marco estatal. Empresas como a Mercadona, Lidl, Gadis ou Freud asinaron con Comisión Sobreira, Suguete e Fetico o primeiro acordo estatal do comercio da alimentación práciga e un novo atraco á clase traballadora galega, Óscar González.
7: Sí, o acordo recolle expresamente que os convenios de empresa terán prioridade aplicativa aínda que establezan piores condicións salariais que os sectoriais. Para a responsable de CIGA Servizos, Transi Fernández, o barco estatal terá preponderancia sobre os convenios provinciais que son máis favorables ás traballadoras.
8: Isto que significa é que ten menos capacidade, nos deixan a nós, nas autonomías, en este caso na Galiza, con menos capacidade de negociación, ¿no? Entendemos que os convenios de empresa os queren blindar muitísimo máis, porque pensamos que o ideólogo de todo isto é a empresa Mercadona, e lle dan unha prioridade maior da que se ateñen, es decir, incluso vivendo pagar abonar salarios inferiores aos dos convenios provinciais, ¿no?
7: O convenio de comercio e alimentación da Coruña está en proceso de negociación, de momento sen acordo. Houve 4 xornadas de folga e haberá outro día 26 de xullo. O acordo de Lugo está caducado, o de Ourense van comenzar a negocialo, mentres que o de Pontevedra caduca este ano.
1: A Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital de Santiago denuncia a vergonzosa lista de persoas en espera por unha cirurxía e probas diagnósticas. Doentes que superan os 180 días, tempo máximo, dos sergas, agardando por unha cita, moitos pacientes endocrinos. Silvia Muña. As probas diagnósticas e un dos servizos centrais do CHUS que máis demora acumula. 22.000 persoas á espera de ser atendidas. En canto ás cirurxías, segundo os últimos datos do Servizo Galego de Saúde, hai 13.500 persoas en lista, das cales 2.600 superan a barreira dos 180 días esperando. Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes do CHUS.
9: A situación realmente que é moi alarmante. Cada vez que se produce unha demora superior a 180 días, que é o que se establece como tempo máximo de espera na legislación dos ERGAS, o que se está produciendo é un dano, un dano físico e moitas veces un dano moral.
1: Estanislao García é un deses pacientes que roza xa os 180 días esperando por unha cirurxía en uroloxía por mor dun cancro en grao 2.
10: Pero que vergonzoso que se chegue a esta situación de sete tantos meses de espera para operar. Sobre todo un cancro que me queda este que non, a mí está me suponer un alto custo personal, emocional e familiar.
1: Concretamente, en uroloxía hai 683 persoas pendentes de ser operadas. E a Asociación de Enfermos de Silicose de Valdeorras cortou esta mañá as principais vías de circulación do barco para reclamar unha vez máis un servizo de neumoloxía no Hospital Comarcal María Piñeiro.
11: Oxe, as persoas diagnosticadas na zona, unhas 1.500 segundo a Silival, percorren 120 kilómetros para asistir ás consultas en Ourense. Dous neumólogos desprázanse tamén cada semana ata o barco para atender os enfermos, pero isto non é suficiente. Por iso, a Silival leva ano e medio manifestándose. José Rodríguez é o presidente da asociación.
12: Aquí temos un director de distrito que é un economista que non vale a pena falar con ele porque non sabe nada de medicina. Tuvemos dúas xuntadas con ele e non nos solucionou nada. O xerente dos ERGAS non queren reunirse con nós. Entonces, aquí hai que prender mecha.
11: Cada xoves a asociación concéntrase diante do Hospital do Barco para que se escoiten as súas demandas. E a reclamación dun servizo de neumoloxía tamén foi transmitida por carta á Consellería de Sanidade e os ERGAS. Sen resposta por parte das institucións, a Silival vende enviar a súa reclamación ao Valedor do Pobo e anuncia máis movilizacións e ata unha manifestación diante da Consellería en Santiago despois do verán.
1: E as confrarías seguen loitando en algún caso con éxito para recuperar os bancos marisqueiros tras as graves mortaldades que acabaron coa meixa e o berberecho. E comezan a ver os froitos. Recentemente fixeron unha nova sementeira de crías da meixa fina e babosa, Óscar.
7: A praia do Areiño en Vigo recupérase e volve ser un dos maiores bancos de colleite de marisco da zona. Hai moito marisco e de bo tamaño grazas a eses traballos levados a cabo desde hai máis de 10 anos. Os traballos consisten basicamente en trasladar a meixa das zonas onde hai exceso ás zonas onde hai menos, sobre todo no caso da meixa fina. No caso da babosa, soese comprar nos criadeiros existentes en Arousa. Iago Soto, patrón maior da Confraría San Francisco de Vigo.
13: Por exemplo, no caso da fina, facemos máis ben o que se chama traslados en zonas onde hai moita cría e non acadan talla comercial, trasladamos esa cría aos lugares onde sí crece. Pero no caso da babosa, sí que hai un mercado aí, os criadeiros que eso, a partir de sementais autóctonos e que preengordan un pouquiño, uns milímetros, e despois nos mercamos esa cría.
7: A Xunta destinou cerca de 23 millóns de euros para restaurar os bancos marisqueiros de 25 confrarías de pescadores, moitas das cales se acordaron regenerar as súas zonas e paralizar a actividade mentre se realizan esas tarefas a cambio de 700 euros ao mes por 48 horas de traballo para as profesionais que se ofrezan como voluntarias.
1: En misa reivindicativa esta mañá en Xermade, o cura da parroquia de Momán oficiou unha pedastrada Lugo 170 para chamar a atención sobre o mal estado da vía. Dío Rodríguez.
14: O párroco Luis Patiño e os seus fregueses reclamaron deste xeito á Xunta de Galicia unha actuación urxente aproveitando a celebración do Día do Carme. Patiño fixo referencia ao anuncio do goberno galego no que, cun investimento de 54 millóns de euros, pretende arranxar 400 kilómetros de estradas autonómicas.
15: Entonces nós non queremos perder esa oportunidade porque levamos anos pidindo que arregle as carreteras. Entonces ahora resulta que a ver si é verdad, ou é todo un conto ou son promesas estériles. E aproveitamos o 16 de xullo que a Virxen do Carme, porque tamén en ese momento a Virxen do Carme, como nai, foi tamén escollida polos tempestades, polos problemas que tiñan no tránsito os barcos.
14: Luis Patiño, que xa fixou varias misas para protestar pola situación das estradas, converteuse nos últimos anos nun estandarte da loita veciñal no rural.
1: E o rei Don Felipe presidiu esta mañá na Escola Naval de Marín o acto de entrega de despachos aos novos oficiais e a xura de bandeira do novo alumnado. Ali está Pablo Lago, boa tarde.
16: Que tal, boas tardes? Pois baixo un ceo encapotado e con máis de 3.000 invitados, o rei presidiu un ano máis esta tradicional cerimonia o Día do Carme na Escola Naval de Marín. Tamén asistiron outras moitas autoridades, entre elas a ministra de Defensa e o presidente da Xunta. Este ano xuraron bandeira 101 aspirantes de primeiro e recibiron os seus despachos 125 novos oficiais da Armada. Na súa alocución, o comandante director da escola, o capitán de navío Tomás Clavijo, salientou dirixíndose ao rei a preparación dos novos oficiais.
17: Son tiempos complicados, casi convulsos, pero seguro que no más difíciles que los tiempos que tuvieron que afrontar nuestros predecesores. Ojalá sepamos seguir los buenos ejemplos que muchos de ellos nos han dejado. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten.
16: Nesta ocasión non estivo o buque escola Juan Sebastián del Cano, que aínda regresa a España da súa participación nos actos do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Hai agora precisamente un ano a princesa Leonor remataba aquí os seus estudos nesta escola, o vindeiro ano regresará de novo a Marín para recoller o seu despacho de nova oficial da Armada xunto aos seus compañeiros de promoción que rematan este curso.
1: Sacos Deportes, Nerea Vázquez, boa tarde.
18: Boa tarde. A Coruña acolle esta tarde a manifestación convocada pola Federación de Peñas Riazor Blues e All Faces contra as novas condicións impostas polo Deportivo aos abonados de maratón inferior, especialmente pola obrigatoriedade da identificación presencial e pola suba do prezo dos abonos. A marcha partirá ás 8 da Praza de Pontevedra e rematará diante da sede de Abanca na Rúa Nova. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
19: Temos que ir todos xuntos, porque o que está pasando agora nesta grada de maratón, mañán pode pasar en preferencia, pasado en pabellón ou en tribuna, en calquera outra grada.
18: Ainda que o club insiste en que as medidas responden ás exixencias de seguridade da primeira división e que teñen como obxectivo evitar sancións. Unha postura que avala a Liga, pero que non convence os deportivistas que van participar na manifestación e o caso da Peña Lucho de por vida.
20: Son medidas que pode adoptar cualquier club de primeira división, pero son optativas a decidir polo club. Ademais de que son discriminatorias. Se alguén quere facer cousas que non se deben de facer, o pode facer tanto na grada de maratón interior como na grada de preferencia superior. Achacan o da invasión ao campo, pero realmente non empezou nin esa grada.
18: Outras peñas, en cambio, consideran que o conflito xorde da falta de diálogo.
21: Eu creo que falta información, porque, bueno, a Federación de Peñas fai unha caixa, ¿no? E o club ten as súas putas polas multas que recibiu toda a temporada pasada, donde eu creo que tendrían que chegar a un consenso.
18: Mentres no mercado de fichaxes non se fala doutra cousa, o Deportivo estaría moi preto de pechar unha das incorporacións máis sorprendentes do verán, Pierre-Emerick Aubameyang, que xa abandonou a concentración do Olympique de Marsella. O traspaso roldará 1,5 millóns de euros e, de confirmarse definitivamente, o internacional gabonés sería a sexta incorporación do conxunto, volvendo á Liga Española despois do seu paso polo Fútbol Club Barcelona. Pola súa parte, o Compostela reforza o seu ataque coa fichaxe de Buba, dianteiro de 21 anos procedente do Xetafe B, que asina ata xuño de 2027. En baloncesto, o Baxi Ferrol xa coñece o seu primeiro rival na loita por entrar na Eurocup. O conxunto ferrolán enfrontarase o Veroes Zaragoza de Bulgaria na eliminatoria previa á fase de grupos. O partido de ida disputarase o 14 de setembro en terras búlgaras e a volta será o 1 de outubro en Ferrol, no novo pabillón de Puntarnelas, as obras rematan a tempo, ou de non ser así, na Malata. Se supera esta eliminatoria, o Baxi accederá á fase de grupos da competición continental. En Obreogán temos mensaxe de Rasir Bolton para os afeccionados.
22: I'm excited to get out there, ready to get this season started and get some wins for you guys.
18: Neste inglés tan estadounidense, o novo base breoganista prometeu conseguir moitas vitorias para o vindeiro curso. Foi todo.
1: Gracias, Nerea. Así rematamos esta crónica de Galicia. Deixámolos coas noticias de España e o mundo.
23: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
24: Dos y media, una y media en Canarias. Vamos con el resto de las noticias de este jueves en nuestro país y en el mundo. 9 años después del referéndum de autodeterminación en Cataluña, 2 años después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado hoy la norma del perdón, aplicada a casi 400 personas hasta ahora, porque su objeto, escriben los jueces, es facilitar la reconciliación. En concreto, sobre los 2 puntos elevados a consulta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los gastos del 1 de octubre no perjudicaron las finanzas europeas, tampoco se menoscaba la directiva de antiterrorismo, perdonando a miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República. Enviada especial de Radio Nacional a Luxemburgo, Laura Herrero, buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, el TJUE responde al Tribunal.